var det en pro... Jeg hørte en teip, altså den gitt på platen også, sånn. Av noe vi spilte inn live det siste halve året, som jeg helt hadde glemt. Og så hører jeg på den, og så hører jeg at yes, det et jævlig bra band. Det bandet skulle gjerne spilt i. Det bandet har en fremtid, men alt det var overskygget av de personlige konfliktene, ikke sant? Så...

Hallo kjære lytter og velkommen til Radio Rakel her på 99,3 FM. Ja, det februar og det bikkjekaldt og det midt på vinteren og jeg har fått tips her,

0: Radio Rakel FM 99,3.
1: Hei, vi små og grå, og du hører på
2: Lines lune landing
1: på Radio Rakel FM 99,3.
2: Din feminist radio.
1: Jeg heter Katrin Gram, og jeg hører alltid på Radio Rakel. Verdens beste kvinneradio.

0: ned i gulvet. Men jeg tør ikke. Tenk om alt vil knuse da. Tenk om det aldri skulle bli lyst igjen. I dette rommet. Hvor vi en gang elsket. Elsket hverandre. Tenk om det da aldri kom tilbake. Jeg velger heller å bli sittende stille. På sengen. Og vente. I natten. Og se på mitt eget speilbilde i vinduet. Jeg vil ikke vite hva som skjer hvis jeg slukker lyset.
1: Jeg heter Katrin Gram, og nå hører du på Radio Rakel på FM 99,3. Det verdens første kvinneradio, og verdens beste kvinneradio. Tune in!

faller ut. Hvordan kom vi hit? Det ingen farvel som enkle. Ingen adjø som lett å si. Men det har ligget her lenge.

0: Dette Katrin, land lunt med Lines lune landing på Radio Rakel.
1: Jeg Ava Freddy, og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.

69 Ice med låta Return of the Fly. Litt humor skal vi også ha. Det finske bandet Chlamydia. De har et litt sånn Ramones-aktig band. Husker jeg en gang jeg var inne på tekstsiden til MTV en gang tidlig på 90-tallet, og da lå de faktisk på hitlisten I Finland. Vi skal høre ganske en liten morsom sak om hvordan det å være nynazist I Sverige. Vi skal høre låta Kroklund Pojkar.

Det var Stakeout. Juggling Jugglers er et punkband fra Finland som har holdt på en god stund. De har fått en ny vokalist, Arja, og det har virkelig satt sitt preg på bandet. Hun har en nydelig stemme, og vi skal høre låta How Do You Do It?

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei, ikke ta
2: ham! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
3: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
3: Kom igjen! Full gutt!

glad du hørte den før deg, Lære. Ardeen Taylor, Indiana Wants Me. Jeg satt og hørte på The Rascals. Men du er fra Kanada, er det? Og du kommer over den igjen. Dette er Top of the World. Det er The Rascals fra 90-tallet. 2008, tror jeg. Yes.